دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

چیا بگم چیا نه چه برشو بلک دنیا عالم خود دانه چند بلانه دمرم آه دمرم خود هر کسی دوست یاریم و جد نام کافر کافر بابی کی و جد از او تو ترک دانم کرمال یمان دندوار یمان آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ

خودین دیار دکلاش مدت سر بجرم عجب ولان را خود فانی الماس خانم نمید دنیا را دلات البکلوی هر کسی آبین دنیا عالمی سمای کادر و دیتی مالی دنیایی از

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را ببه سبنگ مال خرابو تو سر بکر

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

Roj baş, roj baş, roj baş. Sırav o golav godarin eşya dına bağı bostanı gülistana. Hivit kem kum baş bin, jiyan bedeli bebek, keyif haş bin, unji xeva şirin, helbet a xeflet cana, hun şiyar bibin. Heger hun şiyar bune, unji benemeye sırav o golav ser veşana veng radyoye. Zindi godar kebeki her ceres ke koma kire kamış bifi. Sırav jubu kes ku çabay van pafkiri, brasic bi zori na. Me godartken, ek hudu neva dolmuşa taksiye otobüsa, سلام و گلاب رابن رابن بازش خواب و شیرین خواب جان نخواشه چه ما خواشه چه بکو ایرو چه با یک هنک خواش همه دفرینه دحلینه چه برو مرو نخواستش خواب و شیرین شیار به لی سلام و گلاب هات دکو روش و دیسا بکه بومب او بله گوداری نیچه برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بامبلیت بری بدیشه بامبلیت پلاتفورم که دیجیتال کون لبرد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا که تشتی دن جیونت کارن پیدا بکن خودی من صدی صدی صدی هزار کردن بامبلیت بان ها بام نه بان بان بان بلیت ایجا به سه زمانش خزمت داده کردی انگلیسی و ترکی هندو کارن سردان پلاتفورم اوان بکن سرسری من سرچاوه من سلاو جبا همو خبات کاریم ونگ رادیو چما ونگ رادیو بام بلیته تشنه با جبا ونگ رادیو جی سلاو و گرام جبا خبات کاریم اکی کسی که استیدیو رو نشنه اکو دنگ دیده اکو دنگ قید دیگره سرسری من سرچاوه فیفی دوی سلاو که بشنه فیفی سلاو هیش بام بلیت و همو خبات کاریم کنات خبت رو الحاسه سلاو و گرام

گشتاری دلالی باید هنی که خواسته ل آمد از باجری دن نزام جمع ربه بیشن که گلو بره ری فی در هر دل که بر دویت بزنی نه نه فی دوی کام یکرم که ببینه گشتاری دلال ل آمد باید گلای هنی که نهال ده چرا دمت بر نیبرم دحلن ها باجری و چه وای گلو طوفان دوباره آنکو نباره آنکو هم نهاشیم به روژه را شرد کن هل بد تا با روژه برای هرتون خیر و برکتی میلن سر ولات ما هون نهر هبن گوشتری دلالی

برای گودارن اینجا او کخه کاتو بکاز بکخم آنکو بگیرم مزید از نکارم بگیرم پیشی و الحاظ سلام و گلا و گلا سلام و گلا چمه بارم تیرا دقیقه که سلام و گلا و گودارن اینجا روز باش آمد مردین رحموش نسیبین سمسور رنگین سلام و گلا بشه با همو سرحد بوتانه دوره نه بشه نه پیمه بشه میشین تشمه سلام نشندی اوی آلی سلام شو با کوبان قامش سر کانی عمود رنگین سسر مثل چاو من دهو که سلیمانی هفل ارزاخو ارمی محبت بکن سنه مریوان کرمانشا سلام و گلاب شبو هر کسی کو هر جیه کنها چر ریا اونلاین چه سر عربه تقسیم اوتوبوس مینیبوس سر تراختور بند تراختور هر دره مگودار کم سلام خیلی طیبت شما را دشینن به بیار روشه روشه که خوش حس کرن و کیف خوشی جبو و همیان گشتاری دلالی هر فیفی

goşları delali peyama kuadi şanır evindar şan diye evindar edeler seslere mesela çabım evet ile kuy evet deheruş etti ne diyari. Damat çe bu. Evet kem kuy çebi be yani ser çebi ya. Piroz be piroz be. Bekhtaveri keyif khaşi. و تبدا حس کردن اشتر دخازن مش گلگ بریت تاکی من گلگ راسی حس کردم نه دلاتی دبن نه شایی دبن نه مخابن مالا فرکی خرابد جن ای خواهش و بخت برم اشتر دخازن اوج حوالی تره اگه تو دنگی من گذار که یعنی خازانی سینور مه هیل بیداری حیات اشتا حوا یعنی فیفی هن هادا عجز زد بکو ببیشن کو جامر هاش خواه با یعنی ما اسمالا دا پیدا نکریم بوک ندایا و یعنی الحسن سلام خدا شنیدنش بود و بختار و کیف خوش من ایشالله

Wala Feride, je crois tofan dibare jamed. Ya meseli sebe bayak henek خوشتاش ببین می گوت یعنی من تو شای نگوتی بینا فره بینا فره دای که خیر غازی هست سر گلی گلی سابی هلی هم زوزان مالا زوزانا مالا زوزانا یعنی کس و کبه دنا بایی زوزانا ده همه دیاره ها ده فره پیماتی شانده نیمیسن دیه کو روش سلاو و گلاب جواره از سمسور هیدر و شان خواهش هر بجی توجی هر بجی سسر مسر جاوه من پیمتی چندر میسن یا روش بای سلاب و گلاب سلانا تحسین تها خال خالو که جبو همو گهدارین وی رادیوی ره بلا وره باور فرات جمعه شاندی سسرا سر چاوا پیمتی جبو خونی من کنم بچین سرانی گوده بک من بچین سرانی گوده بکن پیمتی حتی نمی جبوره یکو یکو بخورنن بخوینن من چه موانو نمسا بکایل اصلا کرم کن چه موانو گهدار بکن گشتری دلالی

بله گودار این شخص سلا و گلا و اگدین میچو چا دم کر حتی هم چا دم کر شخواه برمه دست بکر حنی اگ بو ها ها ها چما اش بر کدام تا تلفون دی که میشو هم سر چی تشده اینا سر تلفون کرنه دما مرو تلفون کن کس برسب نادن دیشن تشما برسب نادن والا سریم مجور بو انکو اچوب من چا برده چا چا چید کر انکو قهوه من فری شالتی من اید که از برسب دم انکو خارن دست من دابو یعنی برسب ندانا تلفنات سر بی باته یعنی کرد و کرمانجی بیشه بیشه پس ما محنا کم برسب بدم حزنا کم بتر باخم خلاص بچو چما چیرو کاد بیشن یعنی من چما بگوتن گوش بکو دو ساعت اکیم تلفن کش بو کسه کم کسی نخواستم ناو جی بینیم ساعت اکیم پس سری افدو فی فی آمیزه کم مثلا آم برای خود مثلا ساعت اکیم تلفن کری برسب ندویا چما ندویا دبیکو تلفنام سر بدنگی بیه ای خاین دنیا چما جبای کو حسکری او دیو جو برده یا پروباس کی وی پراتین یا شاواتین یا راشید سلام و گلاب جو بره بودان اینجا پهمش مرا دیو شانده نمیسندی سلام و گلاب جو هر کسی کنها لونگ رادیو گودارد که سلام و گلاب جو خبات کاریم ونگ رادیو رس سترانا درزی ده جبو حوالی خواه پاسور و خواهد کنیم ونگ رادیو را دشینیم همه گهداران را گهداروان ننیستند یک گهداران را نیستند یارید کمی که که شما نداری کسی سر مثل چابه میتون هر هفی پهم اگدین او حوالای ویدار چابه مرون حیران چابه مرون پشت ده سالتا پهم جمهرشند یا نیستند یا روش باش دنگی ولات من هون چابه نه نواری که کفی فی هون بخیراتن میوانی مالا من هون هر هبن سلاو و گلاف سلاو و گلاف دناب باخو بستان گلستان اشتره چی دیوت لکوی اما سه هفته دنیا دیاریم همه تو چوی چوی یعنی خیره خیره اولا بیدار یعنی جمعه ببو فکر دیه ما با هم تلفون کم بشن اولا بیدار تلکوی تو چما ندیاری عرفی فی

اینجا گودان اینجا 0532 4789 74 جو خواه 24 24 ساعتا وکیلیه جو بر بیم دیچن سترانه که گودار بکن فیفی دی بیز کی جان سترانه تو حز بکی همه تو کی جان حز که فیفی ما کی جان تو شک اری اری اری نو بیدم شد همه چون گودار بکنم بعد گرم زمان فیفی جمعه را چه ما دکیلیه کرم کن گودار اینجا

Ali Godan'ın jetsi sıravı gulab dınan bakı bostanı gülistanı jiberem uçavanın çitken jiyan çavaya çavad dımaşa ken bir keyif kaşı yankuna bu kuru derdi dev jiberden her tüm keyif kaşı her tüm bir kenin kuşları derler isteriz sabi Megwami bütün ciye kemindek nampanire ki masa gitişek ki harabinin ama hatın Elçen ve derim Mego یک لیبر بو خبات کار بس نابیشم ولی کی بو ما سلاو که به زمان اکیدن جمعه آخف مگو هلی هیک چندی همه کردی آخف مو برو باجاری خود من کردی ده آخف نام ساد والات خود من رو کردی نه آخف مگو هیک چندی اگو ها مگو هیک چندی ها ای مگو هیک چندی اولا ایجا هیک ها هیک تو نزانی هیک چیه یومرتا چندی ها روش باش ها؟ ای آبی آنم میرم دورا گو راستم هی وکی کزانی چا بو وکی با فکرت یه تو انگلیسی نزانی تمام هم یه که انگ... مثلا فانات انگل تره هاتیه برد خوازی جره ببیشی که هیک بچه قاسه هی مثلا هیک چنده هیک؟ چاره هی؟ دوده؟ هشته دانزده بیسته دو ساد ها دو ساده هی مثلا تو بیشی هیک حبای چند؟ حبای سیه یا یا ملکت طاووس اره هیک سی ده سال ایجا بره ها ایجا چاوش مره گو سی هیک ده سال یعنی تو سی هیکا بسنی ده سال کردیه گلا گلا کی باش بو مگه سلاوه کی بشنیم جبو وان اره فیفی تشک دنیر سنزام چیه یا اری هیچ چی گنده بودن اش بر به سیحاب دکنه دسال اری و الحاصل های ما یه فکر مدا یعنی چما اش بر کو بخوای کردی زانه لی ناخ و چما اش بر کو جیره گوتن ناخ و ها عیب شرم یعنی هگه تو شرم یعنی شرم هگه تو بابا اخی کس نای یعنی از خازیم خودی دکان دیده باید ها نتونی دکانه که او دبه دبه دکان هر داری هیج خواه دیجه دش گود نمه فیفی یعنی کارمو بیجیم چه گوه الحاصل دما تو دیچی دکانه دی مخابن زمان چو زمان فری باشه هم دو بیجن هم دو بیجن زمان خواه خودی درکن که خودی درکن خودی جوار آزه خودی بونا چه یعنی از کنها دزانم از نه آخوم دورم دو بیجن هم دو بیجن خودی درکن یا بیش بیش شفقی چما دو بیجن که گود چما خواه عجزگی چما تو هرس دبی چما درونیتا قزل قرد بیج بر بی تشتیه یعنی تو دیچی دو داخوی کردی زانه لی بتانه نه آخوه چما اش بر کوکی فورس اکی دبینه آدن آزمانی دن اگه تزمانی دن بزن گلا گلا کی تایی بتن سلاو گلاو جو برن کرم کفی

بله گودارین ایجاد سه سراب و گلاب سترانی خواهش سترانی شیه گلا گلا که خواهش بریم من سپاس که مش بودنگی ده شیرین تو هر هبی هر تم واسترانی سازا که بخوینه و هر تم جمعه بشینه جان جانه سلاو و گلاب شبه هر کسی سفر 532 480 اونه 74 24 شکای 24 ساعت تا گودارین هیجا وکیلی هم کنم پیمه خواهش مره بشینن یعنی آراز که مکه درایم دست به ایشی کردی او ایش دیسا دست به بو دما ایش دست به درانش دیشم رو نکره با خواهش هی کول با اره برحاصل سر سر مسر

0: Ben de gördüm inşa Slavu Gulab şubere, Sweet Kim Kumbaş ben, yani kemek dengi mi çoğuş berko, dıran eme deşe. Yani dıran damat geçten meji edi, meji destürü ne kadar kötü çıkar ekibi ki. Yani tene de kaza, yani tüna haske yik berte bistakini hemen mıstakini at devi tabi khay. Ne az na haske mi yan fifi hemen mıstakini at devi mi devi berko ev dıranı hemen neli ne de. Hemen berko dıran hemen kuki da derke doktori meji jimere gud. Gop pas mama iltihabı he, iltihab ne çeyem, iltihabı ne karen çare eser bi kendi be derman bu khoy duran bin bir kişinin. Yani eğer mi kişinin de ba av roj, ezvarım roja. می هری هری خواهش دی بو هنگلا گلا ای خواهش دی ببی ایشه گوتار نیجم بار نکم بلکو سه سال از ببی ایشه جیان دکم یعنی امر زنزم چما ما هر دم آبید یه پش گوی خواه ایجا درانجی درانه بسته یه عقله یعنی مجی و دایی کم تلفون که گو خیره یعنی نو مجی ده چی بیه هیدی هیدی وانه ده مازن ده بیم گولا دایی همه تو چا ده فکری بفکره لیز خازم در خینم پا بجم لیچه نمشه ببی درانه خافر چه بکن دران گرینگه و چه دیش ببیشم راستی از همه هیدی دیم دیگه شد داویه برنامه بسا که ایمه که از بسا پاکشی بکنم زیدی رو خاطر جوه بخوازم کسی که نامه گوه دارد کن به طبیعت همونه ها این کسی که هنه دما هوا گرم دو به گرماهی چید به ای ام خویدان دیدن خویدان دما چید به اگر زیده ببینه بینه که گل اکی نخواشته جبروی حفجه ای که هم هرتم سری خوابشون پاکش خودان که لیمه خوابر مثلا که سنه که دما تو سواری دول میشه دی بی یعنی خوده اینه که تو بی دور پیش کرن یعنی دور پیش کرن که دیار یسته کسا او بن چنگی وانشی همون بن پوزا تدا بن ایدی وی روش لبیتا روشا هری هری خواهش تره یعنی چما جبه که سه آلیا دا هما بین دفره و تینه تی بر پوزا تا جبه بی گهدار اینجا شکرم اخواه خواب یعنی این کسانه براستی حبجی و پاکش دیه هنه دبای که خواب پاکش کن سری خوابشون والا پاکشی تشک باشه ها جی که بینه گنی تی برا بینه که خواهش بی اینو مجی من ببی آوای خوشی خوش شیرین شیار با هم حتن دنبا دول میشه دا از حتن دور پیش کرن یعنی او تو نکاری تشکیش ببیشی تو تشکی بیشی دیمیش تخیره مثلا ما تچ ایش بر بی پاکش بین پاکشی تشک گرک پیرسه گودان اینجام گشت داویه برنامه سلاو گلا براسی زیده نکام بر خواب دم منی زیادت بر خدا با حلوت هم چرا بر ندمه دیلانه لی درانه من آدشه دورم ایش خواه صاحب کره جان اگدین همه وگرن و همه وره بن ام گشت داویه برنامه سلاو گلا سپاس شبه کس کج من دنگ شاندنی سران خاندنی هر هبن پیم کوه شاندنی مالا و حسن چرا بابا ام گشت داویه برنامه سلاو گلا و گوتار این هجا حیا سلاو گلا اگدین بمینین دنبا سلاو گلا بانده
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Radyo Veng

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان برنشمده. همسره که هیئتی امرالی پارتی دمی پروین بولدان امیتات سانجار سرک وکیلی پیروی اک پارتی افکان آلا و سرک گروبا اک پارتی عبدالله گلر رای دا امیت هید. هیئتی امرالی زی کمبیش پشتراس کرد و امیدیار کردش رونشتشته بابت روژه و امید اسکروتش. همسرکی پیروی کومله حقوق ناسی سبا آزادی سرحد چکمکی دیار کرد گانی قانونی چرچوه گرانیا مسئله کردیا سسران ببینو اووا سبا نی پروسسی گانی آزادی عبدالله اوجلانی برو تمین کردش نوزاف مهمو. دوایا که ورا وایر و شانخانه آرامی حق بولتان او خبادکاری و شانخانه دلی زنگر آلپیده ینا دوبنایش او سی دوایا کتابان ینا ناس کردشته دوزگری به ایدای رخستنه رهت کاری جزایا حبسی باشد. چارچوه جی پرسای شکه ورا کومله احبابیده ینا دوبنایش حلوک لون سمیانده به پیروی چارس کسی آمی تپشتش. کایکردوغ تیاترو سینما و فیلمان لوند ازمجو امه دسپن کردش. لابلی در حقی جا و سبب دسپن کردشه ده حتا نکا توزانایش نی امه دسپستش. دوایا که ورا روشنامه گره از نورده یرده امی با کردش به سببه که آیه همبری دسپن کردشه بیشکنجه و شیدت پسیکولوژیک اسرکه خود را اکسون مجنابی تالوقی پانجه سکانونه امه کردش. شارداری که بنیدار کاری پارتی دمی دیه سبا چاره سر کردیشه مسئله اپاکیه که هم ولاتجی جرازاف گره یخ بی به شیاره به کومیکا کولکتیفه سبا باجارانی پاکان کمپانیه کنوه دای دسپه کردیش. برا سرکی ورینی اکوتی ناسو محروکی ده به سبب پارا کردیشه ای سری مدیا کومیلی در حق هولدائشی داربی پانجه ستموزه ده هتی سردوزگره کماره با کرکی را راست راست جی پرسشامه دسپه کردیش. Konfederasyonu Sendikayını Ketkarani Umumi sabah iade kerdi şeketkarani ke be KHK'ın kari hurami bir durvistiş Rojani Hevçes Heştesi Temmuz'de bir şiari makari huvazeni do çalakya organize bir kero. Çalakya ke do bete urbiya şeketkarani peruyi Türkiye bir uvraştışte Hevçesi Temmuz'e saat ehirunimede veri veziri adaleti de aşkerayı do beru dayış udum arazi ve suçar saati nobete do beru tepiştiş. شارداریا باجاری آمدیا گردیش چارچوه پروگرامی خبات ایسرا ده هزار و ویست و ششنه ده هیوکیس خزانده خبات ایوراشتش پاوتش او تامیل کردش رایران با هوایی که هم وقت دومننا پیروی هشت خزانده رایری تاخان او گروبانده آسفالت رایری بتونی پارکه پیارایان هیرا کردش او بنسازی ینی ایوراشتش نو خزانی بیناندزی سباه هزدار کردش تورا رسان خباتی دوام کنی. نوشخانه دولتی پانسی جای شر نخی که مرکز باجه را 20 کلومتر دور یعنی آوان کردش همدری در باس بیشی چار سرانده زینه به تمام دمه تسلیم کردش جی رای چارنه آمد آلوغ کردش و سی پینیا سره آمد یار کردش. کمارا دموکراتیکه کنگو ده مابینه ده اشمانده میانه ده هزار و یم دست کسانده ویروس ابولا آمد اثبیت کردش و هیسوی پانجاس و چار کسی دنیای خوب دلنایی. تمثیلکاری سرکی دیه جی دی ونس در حق شرکن وری ایران دادان دومنا اشتوا حتا که شاری اوجا بخونه نتیجه نوازو ما سبب دن نایش رژیم سو پانجاز هزار لشکرانی پیان نشراون اوجا. سرکی دیه دانل ترامپی اشکرا کرد که همولت جا دیه دن کاراری که اشما چلیه سر ده هزار و ویست و چارنرنکا ویجایش تبر ایرانی آمه و قدخه کردش سربست وارا دیا و دستور آیه تل کردشی ولاتی دیا. دیه به بحانه فعالیتی به حق ایک زراردان تجارت امریکایی سبطای براردشی برزیلیا سر ویست و پانچ گروتش باجی گمرو گیره قرار گروت. گوشتار عزیزی مامی پین خبرانی خوب به معنی وشیده.
1: رادیو وی

0: نيوانو عيبو ويوكي خاينة نيكنو قلي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نيكنو هردلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكتكو دي لوبلي سنو هردلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكتكو دي لوبلي سنو هردلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هردلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هردلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش درزينو برو پیرا زوبر زنو باربارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو ماره ناوی فوش درزنو برو پیرا زوبر زنو باربارو ریکی کنگنو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوری نادیکو باربار برده دیمی دیکو هر دلونا نیوانو عیبو میزونه مکنو تکو ملت هوری نادیکو باربار برده دیمی دیکو هر دلونا نیوانو عیبو هی دربانو نو تیسو نسنه ملت تو کیسو کنا گازی تا بیلیسو هر دلمو نیوانو عیبو هی دربانو نتیسو نسنه میله تو پیسو کنا گازی تا بیلیسو هر دلمو نیوانو عیبو وازی شرو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دلمو دموان دینو وازی شرو وازی شرو برا هی در وازی شرو ویو که خاینه نیکنو هر دخاغه دی پیه دینو
1: رادیو وی

جواره چند سترانه ماموسته موزیکیا نتوی ولد پاریزیه چند سترانه محمد شیخو حزدکم جوار بیجم باش همه عیده گلو جوار بیجم هم حزدکم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی بلکس پاس بلکس پاس

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

فارس مد گل سوره خنای پنا و گردن زردن مرزعنا پنا و دوتاوی رشکو کت کلیا قدنا و آمن دلم کاکینا حیف کوسی صد مغابنی ده دنیا ام دبوان شنگ بریان و شلو ملان و شیرین چارو کدام لان آمان و صدامان ده سوت لبرگ زنگی ده تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیران خود سادک ملاشی ده کمیل را شرحانی او اقربان یان ده گرم و الارخی قول که برگردین الهیل لدارتین الهجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپیکی لبو نازار حیران

شمس تو خیر امنه کیشان خیر امرا خاده یا خوابی که یا افدام رانه که یا خسر

سری دل باتمانه او هر وسا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهم که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کر گله که چوچن جبن باندورا ویشری تایب تو کریش دا دبن قربانی بیارن فایلی وان دیار هنگ دین کشتن و هنگشی مجبوری خود کشتنی دین

berf bedin بخوین حشیار بن شبو دست خستنا ما فی خواه ببن فقادی حز ببن گرسه و دنگ خواه بلن بکن قصدی جان خواه نکن اف نخلص بونه